0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao, Ravenna. Buon ascolto.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.